Ne dagu dahu pibihna iye dagu ipia. Dwayo tayo abiko nagu dagun ainchi tuke chumo gihi bichat. Sahno sahno tasamwazi CJWE ne yo tabi ne ahia bi dahu astiste ainchi tuke ikiabchat.